ngalwachi toja maisu nakubanga ato mweba zango musima olwebirungi byajire maisu nakubanga ata kukolera ni katonda eyatonda igulu nensi echo buli omwachidi ni katonda atubera ni katonda gwe tutambula nayi ni katonda atukumira abana

no, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. We

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: zikurasani karosanis. Simokanya jikoba konangi.
1: Singe bizibulira.
0: Napa tulina.

0: masaba
1: nungi. Tali bulungi.
0: Yesu zibamu.
1: Muzayibongera lyatya.
0: Balamu.
1: Eh?